Men nu er Miss Blablat jo ikke så gammel som mig, så det kan hun garanteret ikke huske overhovedet. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment to capture it. Oh ja, det er også en klassiker det her. Oh ja.

0: sexy and I know it.
1: Nå, Tina er også lige kommet på chatten. Godmorgen, Tina. Hun skriver, ligner også søndag i chatten. Det er også bare søndag.